Bok svima, prvi dan ljeta je pred vratima. Za nas i vas to znači hrpa koncerata na ljetnim pozornicama, gdje ćete moći čuti uživo singlove koje vam predstavljamo kroz godinu. Vjerujem da vas to veseli, a mene veseli što vam mogu reći da su naši današnji prijedlozi novi singlovi Nede Ukraden i Lidije Bačić. Svojim novim duetom Nives Celsius je opet privukla pozornost zbog strastvenog spota u kojemu glumi i pjeva uz Dinu Petrića. Njihov je odnos sinkronija, kako kaže i sama pjesma. Zanimljivo je što ovaj put Nives samo potpisuje i tekst i glazbu ove balade, a broji već nekoliko suradnji i nastupa na CMC festivalu Vodice, pa je tako prošloga vikenda on je nastupila i sa ovim singlom.

I Mija Dimšić ponovno je zapjevala na vodičkoj pozornici. Ovoga puta predstavila se pjesmom Negdje u ravnici, naslovnim singlom svog novog albuma. Na našoj listi Top 30 i dalje njezin hit Zbog tebe, koji se također nalazi na tom izdanju. Album donosi Mijine interpretacije tamburaških pjesama uz koje je odrastala, obogaćene novim aranžmanima i osobnim glazbenim pečatom.

Na 12. mjestu susrećemo prvi prošlotjedni prijedlog. Novi singl Uvijek veselih Mejaša. Pare donose prepoznatljivu dozu vedrine i dobrog raspoloženja, ali i zanimljivu priču. Glazbu potpisuje Denis Dumančić, koji je zajedno s Pajom napisao tekst, dok su za aranžman zaslužni Igor Ivanović i Denis Dumančić. Pjesma kroz humor i satiru progovara o glazbenoj sceni i pravilima estradnog života.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga SimC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici SimC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sa SimC festivala u naš eter stiže novi singl Neda Ukraden, Ko te može više voljeti. Nalazi se na njezinom nedavno objavljenom studijskom albumu Svoja na svom. Većinu pjesama potpisuje Dušan Bačić, a aranžmane i produkciju Dejan Nikolić. Ko te može više voljeti, pita se regionalna zvijezda Neda u našem prvom ovotjednom prijedlogu.

Vedrina, optimizam i ljetni ugođaj. Sve to je u jednoj pjesmi, a zove se Magija. Svojim magičnim glasom i interpretacijom ju donosi Petra iz grupe Flyer. Na pjesmi je radila naša provjerena ekipa. Mario Kovač, klavijaturist, je donio početnu ideju, a zatim smo je zajednički razvijali, oblikovali i brusili dok nije dobila konačan oblik. Otkrila nam je Petra. Magija je naš drugi prijedlog.

I Haljina Lidije Bačić je svoju live premijeru imala proteklog vikenda na CMC festivalu u Vodicama. Iza pjesme stoji provjeren autorski tim. Glazbu potpisuje Amir Kazić Leo, tekst Fajo, dok je za aranžman zaslužan Toni Ćosić. I Haljina će se naći na njezinom skorašnjem novom dvostrukom albumu.

Na petom mjestu nalazi se Damir Kedžo s pjesmom Ispod mjeseca, dok parni valjak četvrte pozicije poručuje Danas nisam svoj. Opća opasnost nedavno se vratila na scenu singlom Nebo iznad nas i zasijala na visoko treće mjesto. Na drugoj poziciji je Željko Bebek s pjesmom Voli me do neba, a sam vrh ljestvice. I ovog tjedna drži Thompsonova Zagora. Za sam kraj ostavljam vas uz pjesmu broj 1 ovoga tjedna. Hvala vam na društvu. Budite uz nas ponovno za točno 7 dana. Lijep pozdrav.